Gurmur Sports të dritë tabel me ajle dinja Club Banger të Algenë Dangerous, Cardinal Official Flën këma Akon, Fubejo David Malia, unë ekli gjëma pëllodu Sadejs, Ahta, Non Stop Throwbacks Adejim, Bion, kom blu batule Fu WhatsApp 99 Tërpër 0, 87, Lima Throwbacks Të shti u të stëmonë Kom blu, MK, Fubejo

Raksa, One Q Faithless, ka New Religion, fuaj të nërisëm beja lë gjumawar lofë sënar, wasal, oficialment, weekend i horu kol, liktar ju mejnin kënu, edin në stendo, këpëris imbil, motil mo, digja, lejni sharta gjunju, e mamma mia, këpët e tiri zmin u kol, alë kem fil verita nasë përda kryshtën të kol, lë palisa dhe jem blahar fti të zamijet, e tjera ohë nara a dejbil mod, kuazi kuazi, alë dani sharish, obviament, më të ikuni sharta le zamijet, i dum nara këtari ma jasal, e saj feroj ja kurac, la harftit, oficialment të kol kom da u këtë tlequr s'kak, ma të amdu lë shej, le sawa fil verita, sawa kënu ja idu teachers, da kësipim me të kontat ni, le skola kënu ja idu lë Jake, gaudi jom da u këtë tlequr, alesh me të da den full time, un batista tinsa li seri kol log break, da sektu ilu me gjurnata, na itli andom rajone, big time in da sek. E më mësoma, ina nësoblo

Kemi të zovë një palesohë dhe më në favoritit i aje artist ta fenomenali si janë a Spiral dhe ka janë Material Lover o lë brahman afshe konë që të sma Bay Breakfast për oha barna li Omid Gjalili u e atë më ligë par komedians ma duare dinja kolla se rëkuni atë pajiz në flull ju le gjejuin të do kërë biljeti atë jenë hot wage vërjek veramen tritë të ra e lëdak a bat u e bukja u sëpët detali kolla bay.com.mt minë me